Poštovani slušaoci, sa portala Serbian Orthodox Funerals prenosim sljedeće. S velikim bolom i tugom u srcu javljamo da je naša draga Ljiljana Mišković preminula u svojoj 63. godini života. Ljiljana Mišković je rođena 20. maja 1964. godine u Zenici, a preminula je 7. jula 2026. u St. Albansu. Opelo će se obaviti u crkvi Sveti Đorđe u St. Albansu dana 11. jula sa početkom u 10 časova, a sahrana je na manastirskom groblju u Ilajnu u 13 časova. Ožalošćeni su suprug Radenko, sin Nikola i snaja Dijana, ćerka Ana, unuka Milena, braća Goran i Krsto sa porodicama, kumovi, prijatelji i ostala familija u Australiji i otadžbini. Počivaju miru Božjem i neka ti bude laka australijska gruda. Porodici upokojene Ljiljane Mišković najiskrenije saučešće u ime svih sa Srpskog radio sata.

prenosim dalje sa Serbian Orthodox Funerals portala. S velikim bolom i tugom u srcu javljamo da je naš dragi Simo Turudija preminuo u svojoj 92. godini života. Simo je rođen 18. maja 1935. godine u Bistrici, Bosna. Preminuo je 5. jula 2026. u Melbourneu. Opelo će se obaviti u crkvi Sveti arhiđakon Stefan u Kizboru dana 13. jula sa početkom u 11 časova, a sahrana je na groblju Springvall Botanical Cemetery u 12.45. Ožalošćeni su sinovi Emil, Mark i Simon, snaje Kim i Selina, unučad Izabel, Olivia, Hugo, Sienna, Noah i April, sestra Stajka sa porodicom, Nadja sa porodicom, kumovi, prijatelji i ostala familija u Australiji i otadžbini. Počivaju miru Božjem i neka ti bude laka australijska gruda. Porodici upokojenog Sime Turudije najiskrenije saučešće od svih sa Srpskog radio sata.

0: izvjesnost.
1: Poštovani slušaoci, prenosimo dalje sljedeću poruku sa Serbian Orthodox Funerals portala. S velikim bolom i tugom u srcu javljamo da je naš dragi Zoran Šuša preminuo u svojoj 67. godini života. Zoran je rođen 18. aprila 1960. u Kolašcu kod Knina, a preminuo je 30. juna 2026. u Endeva Hills. Opelo je obavljeno u crkvi Sveti kralj Stefan Dečanski u Carrum Downsu 7. jula 2026. a potom sahranjen na groblju Bannerog Memorial Park. Ožalošćeni su supruga Merima, sinovi Miloš i Luka, snaja Jen, unuke Sofija i Aleksija, majka Janja, braća Sveto i Mirko sa porodicama, sestre Radojka i Zagorka sa porodicama, kumovi, prijatelji i ostala familija u Australiji i otadžbini. Počivaju miru Božjem i neka ti je laka australijska gruda. Porodici upokojenog Zorana Šuše, najiskrenije saučešće od svih sa Srpskog radio sata na multietničkoj radio stanici 3 trostruko Z u Melbourneu.